0: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.
1: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Char Music predstavlja. Nakon 15 godina... Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
2: Eko.

prilike baš na 202 da slušamo o tome kako je Taylor Swift za ovu pesmu bila inspirisana jednim crtanim filmom. Pesma se zove I Knew It, I Knew You. A sada ćemo se podsjetiti aktualnog singla Ariane Grande. Pesma se zove Hey, That I Made You Love Me. Pre otprilike mesec dana je emitovana prvi put, barem ovde kod nas.

0: Eko. Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya. Eko.

0: danas je bos naravno uvek često tražen kada su vaši predlozi u pitanju i čini mi se da kako u 80-im tako i u ranijim i kasnijim godinama je neprevaziđen.
1: Neprevaziđen i eto, imao je sreće da recimo 5 godina posle Born to Run dobije prvi još veći radijski hit. Hungry Heart je bila pesma koja je njemu donela top 10 poziciju sa čuvenog albuma River i interesantna je priča o nastanku. Joey Ramone iz Ramonesa ga je sreo i zamolio da napiše pesmu za njegov band, zamislite, jedan punker, New Waver, za jednog rockera. Takva molba. Bruce Springsteen rekao ok, isto večer napisao pesmu, ali ga je menadžer nagovorio da pesmu zadrži za sebe. Mislim, šteta, možda bi i Ramonesi to sjajno snimili. Inače, 81. godine ova pesma je po Rolling Stoneu proglašena kao najbolji single, Bruce Springsteen najbolji izvođač, najbolji album River i on kao najbolji vokalni solista. To je priča o srednjovečnom muškarcu koji napušta svoju suprugu i decu, vrlo teška tema. Posle te teške teme idemo na opet nešto ljubavno. Britanski band Marillion i njihova Kaylee, monster hit iz 85. godine sa konceptualnog albuma Misplaced Childhood, broj 2 u Engleskoj, a pesma je popularizovala to neobično ime koje je zapravo kombinacija imena Kaylee, odnosno Kaylee, i to je neka vrsta izvinjenja ženama lidera benda Fisha u svim tim vezama koje su po njemu bile možda nekako nepravedne sa njegove strane prema tim partnerkama. Eto, jedna divna pesma, hit za sva vremena, 85. prethodno Bruce Springsteen iz 80. godine.
0: Milica, Robert, Alek i Dejana sa vama su u naredna 3 sata. Dobrodošli još jednom.

0: Eko.
1: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica, Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Eko.

0: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: Vreme je za letnji muzički maraton.
2: Letnja muzika i letnje teme.
1: Od 21. do 29. juna.
2: Samo na tvojoj 202.